فَافْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا. Duralım. رَبَّنَا اَفْرِغْ اَفْرِغْ Ra ince hain kalın. اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.